0: ser lombar o jaye gone ya ah o ma tu die jongar se ya go la ya ah o nga ja po me ge la go je ya
1: Tengene, Tuta de Pa, Sinji Nawa, Toja Cheshire. Tin Jimmy Galenteno, Natu Mutu Chen, Nabahenje La, Gesan Dendron, Jetta Pad, Gen, Doku Nang, Gele Logi, Chijen Nanwe, Dun Dawa Gode Pujuhin. Gavtir, Nansu Nyantan Zong Hyung.